και τα βουτάν. Ζώνα last boy. Τι ρωτάτε να γράρω εγώ τη μισή νότα να πω ζώνα last boy. Κόλλε τα βουτάν. Αμα τσέκε βαγάκτα ράινε ναι. Λέω ουατσέρα να μίμι. Ο μετώνε ναι. Καλέ τσι κόκκι μου έμπαι του τάβα μου. Μίμι συγκίνα ναι λινιπέα χώμα. Μόγκα ναι άλλο κότε στάιν. Πάγα σαν ο μου τίποτε αμόνα μου το αλεντζίν είναι. Άγα σου ουάμα ανε μανε νιούμπορτ. Πάγα σαν όλε ουάμα ανε. Απρά ανέτρα ανε πρώτο του γαλέ όλε. Ωε, κυλιεντάτε, κουάντε κότε στάιν. Γιάννη, γιάω σινε. Τάπουνε πω του ngoege, yang gago i thoma, ko gago i. Kaya gitio, ako ndai kuni ngeri chiega chone, ko mebe, ko tulizan makali, mauna ota ninye, lakini yang gago i, ko gago i, tinne, ki gochi mbetu shek soma. Afta betu shek soma, gana mlaina, nipu kukuru mbine gasi. So ndoga sarai niongolale zaru, na wachana na mimi, ako kia rore jijita lastike, ki gamwe gavisa. Alenti ne kia mose anagigi bukure anano bagi Dominic Siene alenti ni me narareji lakini ni narareji ngite kali azarune kie ngalale aye gingete tuko WCW Wednesday gilene Women Crush Wednesday tati tenota nabaga asit kasi tenore nota nesafi zaidi atachi neno lemi chage tuko lazima tuchape kazi kole lazima gabiru baisione kama kawaida yetu mite nimbar mite mi mungare mite ribe teta mine bayengo kiet pole pole kine mite ngitio kuge viru baisi yoning neto enore nato neto mgae gegere atachi nenore nato nesafi zaidi alafu tuone itakuwa na mnagani kamiki niko mago barachiko olimbo social media kwara riembe tutabamu kumi niko torge kwe wirak saburie kwa gali anokwe ni nani maanjori the whole context tine ni mo video nota lakini kwara ribo azizi gen kwa gwi re saburie kuko muabi kichango le in kule in mother in law nanye kale in mother in law nanye na kulu wango torge wire saburie mana lakini smiche vio soki gorombe magoi ya ibari ya tak dota inlo nungungen mauno atari nye gandane change gorome na go change ate nikere tabu nabo chepio soge chepio soga alak mi chepio soke mnya chen ago hats of tu okwe chepio soke mnya chen jegi tachipo weri kwa gumye ago ribribe ne mita bara kwa mita njegi rego one competition mauno atari nye nyugo birchinga ya weri kutori na msaburieti wire lakwe tapchita kwa kirko kiwire saburieti kweli kweli Otebe ngene kotari wirenji ta saburie. Swali moja. Otebe ngene kotari na msaburie ti wirenji ta. Tomo gegere. Kwarari wazizi gegitje. Agata tungo pa. Kale nuko lile video agne koko kabangane. Kotor galil video. Kogi wangin la kona tanga bileta ga ko chebe sa nu go one ko len bigi ne mangin amangwa le tagi nyoru full story ko le bigi ko le wa ma dai lo nu go wira gi ne nu go wira saburi aye to mo gegere cham ge mo gele ne nyanka go mu tweri ngunge iri go une ngu ma na tani nye iri ba go une ngunge tne amonis ma mi ya sigo sigumbati ya mise alafu gara iri go une ngunge azigori asigeri bunje go getene le bendi tabu nota ingele me burte iti bi go gisenga koyo acha sibigeri bunje go get iri ba ginye ne ga ge motu ana mon ko ti ona tak saburi eta ngor ga tak pange tak ile po mami ki ne ya gar ke ta bista ke le ruwe ki ti mami ga sin ne ya Kwa kia mwa nje kuket kwa unata na kinye. Anye, asiga skin wane nata. Ile gingeta na tiana. Tovo gegera. 0734-88-2447-0114-558-728. Kiangalal tuangi bagenge tuone itakuwa na mnagani. Enore nata na gara rango tumisi. Kabla tushike simu moja mbili tatu. Kole na sokoni. Mumesema nini eni ndonyo. Soko inapiga kelele. Achichago kwe. Ndonyo kumigo mnya njama giunye Ago chama bachi tumi Chama bachi foreste Mauna wata ninye Soko jana ilipiga kelele Kogara ran soko imbe tutabamu neto mga gegere Bas Kogipa ibanji biki ato njugo sikina bas Nebo kwa lise ene ndonyo Ama che ya lise imbe tutabrane Ta ingeni le mea lise amut Mea lise wiki nugonye Tomi ya lise imbe tusye chukoka batukul Ujefanya nini Toma yalgi aga tukul
en betusiek chu kokobat tugul oini nabas ne magerge ak age tugul amache ialishe en sokoni ako kimiten tu amache ketaunen dukani konye obwati shopping chebo 50,000 is kokakitaunen kwabaibaitu netom kakeker shopping chebo 50,000 en chi tugul shopping chebo 50,000 en chorwet age tugul kasa nyarorun itile ticket kitye chita nebo between 20 to 30 shillings ialjige shopping chebo 50,000 keguye kimache bik 10 choronok 10 che tom gai kwalisien sokoni tom gai konyoru bonus money che sire pokol agenge ngotko kikonyoru bonus money ko tom gai kosire 100 shillings kimache choronok ata Taman, 50,000 NG tugul. Silingeli busye konam, ki yagun 50,000 anan ki yagun shopping. Inyende ne sirwe listit nabo shopping, ilene ne, walwanje gilakye gile. Nemanane kole chita ne, oyego uni, oyakwan 50,000 nijipange all jige shopping. Kimache choronok kechepte bata, choronok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pig taman, star 274 hash duka number ine. Nami baksimoit, star 274 agitil hash ngeba tugeta number 4. Itile ticket nabo between 20 to 30 shillings peke yake. Enduka number 4. Tuende kazi, star 274 agitil hash kimi tuge number 4. Star 274 agitil hash duka number 4 kimache big tamana. Kimache 10 people entugeta number 1. Kasiba. Kimache choronogata, kimache choronog taman. And to get number 4. Itile ticket kite chita nabo between 20 to 30 shillings. Agi nyor chige 50,000 chebo shopping. Yani, una bid. Unigelege bid, Dennis. Ta inge niletomo yalise ya. Nyama ike gwasi nene ni otongoron. Kimache chine tom gai kwalise en sokoni. Changbi kitile tickets kila. Ago chegi kwalise. Ama chita ne tom gai kwalise en ndonyo. Kiko tel ticket tomo kwalisia ako kokamua una mi chita nuko tel ticket amut kokikure nganye obwati ko kakingalale en kabilet amun ki tel ticket tomo kwalisia tom ga gonyoru bonus money akot pesyo lakini ki tel ticket ngisia chimo gumwa chinji yan chechango sinye koko kakimwa ibi kelenji ite betune alisia itafika siku yako amune ki start ibi keki kwalisia kera for example ngune cheki alis kenye nganye tukul x Kenyini tukul baka nguni X Nugu walisi yao, nugu walisi yao So, kiri iguge itu lemiten Ndete le ticket nguni Manai chii kubetune walisien Ama chii iwe tugeta number 4 Ago ama chibik taman en tuge number 4 Choro no 10, chang nea